0: Dominacija, Jozef 27. minut, Zakari Jasen 34. i Gruber 71. za ubedljivu pobedu Mađara. U prvom meču Ferencvaroš je slavio sa 2-1. Pobednik, mađarski tim, ide dalje na Twente. Poraženi nastavlja kvalifikacije za Ligu konferencija. Sledi susret Ajax Vojvodina. Novosađani imaju težak zadatak u Ligi konferencija, odnosno kvalifikacijama. Počinje šampionat Srbije u fudbalu, sutra u 20 časova Crvena zvezda Mačva, Železničar Radnički iz Niša, u subotu u istom terminu Novi Pazar Radnički iz Kragujevca, Zemun Partizan. U nedelju u 19 časova Čukarički IMT, Radnik Mladost i Vojvodina OFKA Beograd. Da podsjetim na mundijal, preko sutra je meč za bronzu, Engleska Francuska, u nedelju finale Argentina Španija. Tu utakmicu ćemo pratiti na našim talasima, pripremamo specijalnu emisiju. Toliko što se sporta tiče. Hvala.
1: Milane, hvala. Trenutne temperature na Kopaoniku je 14 stepeni, u Somboru 24, u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu 25 i u Beogradu 26 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviša dnevna 35, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Branislava Urošević. Producent Srđan Manojlović. Urednik Nena Selaković. Ja sam Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Dialogu strategjik iniciuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia pasqyron një epokë të re të marrëdhënieve midis dy vendeve, është një shenjë angazhimit për thellimin e partneritetit, njoftoi Departamenti i Shtetit për Kosovë online, duke kujtuar se sekretari i Shtetit i Shtetet e Bashkuara të Amerikës Marco Rubio njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë dialogun e parë strategjik me Serbinë. Ata shtojnë se përmes dialogut Shtetet e Bashkuara dhe Serbia do të punojnë drejt qëllimeve të përbashkëta, duke përfshirë paqen dhe stabilitetin në rajon, zgjerimin e lidhjeve të biznesit dhe arsimin si ndërtimin e një të ardhme më të begat. Sesioni i parë në kuadër të dialogut strategjik midis Serbisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do të mbahet nesër në Washington, ku i pranishëm do të jetë edhe ministri i punët jashtme i Serbisë Marko Djuric. Luke Zaner, bashkëpunëtor i lartë në Qendrën për Progresin Amerikan në Washington, vlerësoi se fillimi i dialogu strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një hap i rëndësishëm drejt institucionalizimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe krijimit të një kanali të rregullt komunikimi midis Beogradit dhe Washingtonit. Zaner tha për Kosova Online se ky mekanizëm do të mundësoj një bashkëpunimet të strukturuar dhe do të kontriboj në parandalimin e krizave. A i theksoj se dialogu strategjik nuk përfaqëson një partneritet të veçantë me Serbinë, por një pjesë e politikës me të gjërë të Washingtonit ndaj Balkanit përëndimor. A i shtonë se Serbia mund të marrë më shumë mundësi, por jo mbështetje të plotë. Dialogu strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqëson një formë të lartë e marrëdhënieve të bazuara në besim dhe respekt për interesin e të dyja palëve, theksoi ish diplomati Zoran Milivojević, duke deklaruar se përmes kësaj formati Serbia konfirmon mundësinë e balancimit të marrëdhënieve me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar. Dialogu strategjik përfaqëson një pikëthese politike në marrëdhëniet midis dy vendeve dhe një konfirmim se Washingtoni e një Beogradin si një partner të rëndësishëm strategjik, tha Petar Ivić nga iniciativa Pupin. A ju referua gjithashtu marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Prishtinës, duke deklaruar se pozëllimi dialogu strategjik i SBA-s me Prishtinën është pasojë e sjelljes së vendimmarrësve atje. Profesori ekonomist Shkumbin Misini vlerësoi se shtetet

e Bashkuara të Amerikës kanë interes që vendet e Ballkanit perëndimor përfshirë edhe Serbinë të ecin drejt proceseve integruese dhe se ky është qëllimi i tyre kryesor. Ai shtoi se mbetet të shihet nëse do të ketë një plan strategjik konkret për të ardhmen, duke kujtuar se Jared Kushner ishte interesuar të investonte në Serbi kohë më parë. Duke folur për integrimin e Europian

0: përdorin dokumentet e falsifikuara për të marrë autorizim për blerje dhe shitjen e parcelave të tjere në komunën e Malisheves, konfirmoj për Kosova Online Veton Elshani, zëvens komandanti policisë e Kosovës për rajonin e Veriut. Si pas Elshanit, noteri vuri re pa rregullsi në identifikimin e një personi dhe me vonë policia përcaktoj se dy personat e tjere ishin të lidhur me këtë rast dhe të tre u arrestuan. Motra Tina dhe Nina Jovanovic nga fshati Kijevçese pranë Leposaviçit po rinovojnë shtëpinë e tyre familjare me ndihmën e zyres për Kosovë dhe Metohi dhe komunës, raporton TV Mos. 10 vjet më parë dy vajzat nga Leposaviçi u caktua kujdestaria nga gjyshrit e tyre dhe kohën e fundit humbën motrën e tyre të tretë. Shtëpia familjes po rinovohet gjërësisht dhe kur të përfundojnë punimet, familja do të marrë një kuzhinë të re të pajisur plot me të gjitha pajisjet e bardha si dhurat. Ndims drejtoresha a zyres për Kosovë dhe Metohi Svetlana Miladinov premtoj se fundi se ndihma për motrat Jovanovic do të mbëri urgentisht. Moti nesër në Serbi do të jetë i kthjellë dhe shumë i ngrohtë me erë të dobë me drejtimet e ndryshme, të shtunën pritet mot shumë me i ngrohtë dhe me temperaturë deri në 37 gradë, ndërsa në veri do të jetë disi me i freskët, rreshje lokale shiu me bubullimat, të djelen do të vijë një friskim dhe gjatjavës e arshën pritet mot me i këndshëm me rreshje të her pasesh me shiu me bubullimat. Temperatura me nxjesit nesër do të jetë nga 16 deri në 22, kurse ajo më e larta ditoren nga 32 deri në 36 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.